Alabasatawa. Okumi ya wujina nuno. Nyokuma Esther. Nyokuma Shema. Nyoyito na vipu. Ushiye mwono. Uyigo fila okumi ya wujina.